جانے برتا سبا من کی، اور کس پہ آگ سنائیے، دن ناوے سج پورایا، نام ملے سکھ پائیے، کیا کہیے کس آگ سنائیے، جے کہنا سو پرب جی پاس، سب کیتا تیرا ورت، سدا سدا تیری آس، جے دے وڈے آئی تا تیری وڈے آئی، ایت اوت تجھے تے آو، نانک کے پرسدا سکھدا تے، میں تان تیرا اک ناؤ، آسا محلہ پنجواں، امرت نام تمہارا ٹھاکر، ایو مہارس جنے پیو، جنم جنم چوکے پے پارے، درت بناسیو پرم بیو، درسن پیخت میں جیو، سن کر بجن تمہارے سدگر، منتن میرا ٹھار تھیو، رہاو تمری کرپا تے پیو ساد سنگ، یو کائے تم آپ کیو، درڑ کر چرن گئے پر تمرے، ہے جے بکیا پائی کیو، سوکھن دھان نام پر تمرا، ایو ابناسی منتر لیو، کر کرپا میں سدگر دینا، تاپ سنتاپ میرا بیر گیو، تان سو مانس دے ہی پائی، جت پر اپنے میر لیو، تان سو کلجگ سا سنکیرتن گائیے، نانک نام ادھار ہیو، آسا محلہ پنجواں، آگے ہی تے سب کچھ ہوا، آور کے جانے گیانا، پور چوک اپنا بارگ بخشیا، پار برم بھگوانا، سدگر میں

پرہار سہ سوچیت تن من سمپو کرشن پریت تیتر ایک انیک اسنکھ ترم ترم بہ سنکھ اسنکھ بین پے بھگتی جنم برنت ہر گن گاوے مل پرمارنت آپ مرے مارے پی آپ آپ اپائے تھا پیو تاپ سٹ اپائی جوتی توں جات سبد ویچار ملن نہیں پرات سوتک اگن پخے جگ کھائے سوتک جل تل سب گیتائے نانک سوتک جنم مریج

محلہ تیجا اشٹ پدیاں تر اٹھواں کافی گرتے سانک اوبجے جن تسنا اگن بجھائی گرتے نام پائیے وڈی وڈیائی ایکو نام چیت میرے پائی جگت جلندہ دیکھ کے

محلہ پہلا اندروں جھوٹے پیج باہر دنیا اندر پھیل آسڑ تیرتھ جے نہ آوے اترے نہیں میل جن پٹ اندر باہر گدڑ تے پلے سنسار تنہو لگا رب سیتی دیکھنے وچار رنگ ہسے رنگ روے

پرساد دوتاں بشرے تھنوں بٹاریو، پھول پاور جل مین بگاریو، مائی گوند پوجا کان لے چراو، آور نہ پھول انوپ نہ پاو رگاؤ، میلا گر بیرے گئے پوئنگا، بیخ امرت بسے اگ سنگا۔

تن کر پایا تو آگے آیا اسیں کے حکم کرے گا آو ملو سہیلی ہو سچڑا نام لے گا مرنا مندا لوکاں آکھیے یہ مر جانے ایسا کوئے سیویو صاحب سمرت اپنا پنت سویلا آگے ہوئے پنت سویلے جاو تاں بل پاو آگے ملے وڈائی پیٹے سو جاو سچ سماو تاں پت لکھے پائی میلی جائے پاو خزمے پاو رنگ سورلیا مانے مرنا مندا لوکاں آکھیے جے کوئی مر جانے مرن منسا سوریا حق ہے یہ ہوئے مرن پروانو سورے سے آگے آکھیے درگے پاوے سچی مانو درگے مان پاوے پسوں جاوے آگے دکھ نہ لگے کر ایک تے آوے تا بل پاوے جت سیوے پو پاگے اونچا نہیں کہنا من میں رہنا آپے جانے جانو مرن منسا سوریا حق ہے جے ہوئے مرے پروانو نانک کسنو بابا روئیے باجی گئے او سنسارو کیتا ویکھے صاحب اپنا قدرت کرے بیچارو قدرت بیچارے تارن تارے جن کی یا سو جانے آپے ویکھے آپے بوجھے آپے حکم پچھانے جن کش کی یا سوئی جانے تا کا روپیا پارو نانک سنو بابا روئیے باجی گئے او سنسارو وڈھانس ملا پہلا دکھنی سچ سرندا سچا جانیے سچڑا پروردگارو جن آپی نے آپ سجیا سچڑا الاکھیا پارو دوئے پڑ جوڑ وچھوڑیاں گربن کور اندھارو سورج چند سرجیاں اہے نس چلت وچارو سچڑا صاحب سچ تو سچڑا دے پیارو ارہاو تو سرجی میدنی دوسک دیمن ہارو ناری پرک سرجی ہے بکمایا مو پیارو کھانی بانی تیریاں دے جیاں آدھارو قدرت تخت رچایا سچ نبیڑ نگارو آوا گمن تھرجیا تو تھر کرنے گارو جمن مرنا آئے گیا بدک جیو بکارو اڈڑے نام ساریا بوڈڑے کیا تھی چارو گن چھوڑ بکھلت دیا اب گن کا بن جارو صدرے آئے تنا جانیاں ہمستے کرتارو ناری پرخ وچنیاں وچڑیاں ملن ہارو روپ نہ جانے سونیے ہوگ بدی سرکارو بالک برت نہ جاننی توڑن گیت پیارو ناؤ در ٹھاکے ہوگم سچے ہنس گیا گینارے ساتن چھٹی مٹھی چوٹ ودنیاں متکڑا انگڑے بارے سرت مئی مرمائیے مہرونی دربارے رو کنت مہ لیو سچے کے گن سارے جال مال جانی نہ بھالیا کپڑ پٹ امبارے واجے وجے سچی بانیاں پنچ موئے من مارے جانی وچنڑے میرا مرن پیا رگ جیون سنسارے جیوت مرے سو جانیے تیرے سچڑے گیت پیارے تسی رو رومن آئی ہو جھوٹ مٹھی سنسارے ہو مٹڑی تندے تامنیاں تیری چھوڑیڑی ودن کارے کار کار کنت مہلیا روڑے گیت پیارے میں پھر سچ سالانا ہوں رسیڑی نہ پتارے گر ملیا ویس پلٹیا ساتن ساسی گارو آو ملو سہیلی ہو سمرو سرجن ہارو بیر نام سہاگنی سچ سوار نہارو گاو گیت نہ برہڑا نانک برہم بیچارو وڈھانس محلہ پہلا جن جاگ سرج سمایا سو صاحب قدرت جانو وا سچڑا دور نہ پالیے کڑ کڑ سبد پچھانو وا

ہاتھ بچاری سوئی سوئی جاگی جت لائی تت لاگی تیری تے سمت کہاں تے پائی جاتے پرم کی لیک مٹائی تو رس کبیرے جانے میرو گر پرساد من مانیا جے باج نہ جی آ جائی جو ملے تا کال اگائی تا جیون پلو کہاں ہی موئے بن جیون ناہی اب کیا کسیے گیان بیچارا نج نرکھت گل بیوہارا رکھاؤ کس کنکم چندن گاریا بن نینو جگت نہاریا پوت پتا اک جایا بن ٹھاہر نگر بسایا

رائسا جت سدا سکھ ہوئی رہاو جن رنگ کنت ناراویا سا پچو ریتانی ہاتھ پچھوڑے سر تھونے جب رین ویخانی پچو تاوا نہ ملے جب چوکے گی ساری تاں پھر پیارا راویے جب آوے گی واری کنکلیا سوہاگنی میں تے ودوی اے سی گن مجھے نہ آونی کہے جی دوست رے جنی سخی سو راویا تن پوچھو گی جائے پائے لگو بینتی کرو لیو گی پنتھ بتائے حکم پچھانے نانکا پاؤ چندن لاوے گن کامن کامن کرے تو پیارے کو پاوے جو دل ملیا سو مل رہیا ملیا کئی ایرے سوئی جے وہ تیرا لوچیے باتیں میل نہ ہوئی تات ملے فن تات کو لیو لیوے کو تاوے پر پرسا دی جانیے تو آن پو پاوے پانا واڑی ہوئے کر

لے لٹکاوے پرمے پولا ساگت فرتا نیر برولے کھکا مرتا رہاؤ جے پان کو اٹھا کر کہتا او پان لے اس کو ڈبتا گنے گار لون حرامی پہن ناو نہ پار گرامی گر مل نانک ٹھاکر جاتا جل تھل مہیل پورن بدھاتا سوہی محلہ پنجواں لالن راویا کون گتی ری سگی بتاو مجھے متی ری سوہوب سوب سوہی اپنے پریتم کے رنگ رتی رکھاؤ پاپ ملو سنگ نین پتیری جاں پٹھاو جاؤ تتیری جب تب سنجم دیو جتیری ایک نمکھ ملاو مے پران پتیری مان تان انگ بدھ ہتیری سا نانک سوہاگ وتیری سوہی محلہ پنواں توں جیون توں پران ادھارا تجھگی پیخ پیخ من سادھارا

پیارا توں اتھاؤ اپار اکوچا کوئی اور نہ تیری پاتے اے ارداس غماری سوامی وسر نہیں سکھ داتے دن رہن ساس ساس گن گاوا جے سوامی تد پاو نام تیرا سکھ نانک مانگ صاحب تٹھے پاوا سوہی محلہ پنجواں وسرے راہی جد توں کبھو تو تھان تیرا کہا آٹھ پیر جت تد تے آئی نرمل ہووے دیہا میرے رام ہاں سو تھان پالن آیا کھوجت کھوجت پیا ساد سنگ تین سرنائی پایا رہاؤ بید پڑے پاڑ برہمے ہارے ایک تل نہیں قیمت پائی سادک سدھ فرے بل لاتے تے پی موہے مائی دس اوتار ارارے ہوئے ورتے ماں دیو اودھوتا تین پی انت نہ پایو تیرا لائے تھکے بھوتا سہج سوکھ آنند نام رس ہر سنتی منگل گایا سبل درسن پیٹو گرو نانک تا من تن

بل جائی لکھ لکھ لکھ بریا جن پرم پردا کھلا رام مٹے اندھارے تجے بکارے ٹھاکر سیوں من مانا پرب جی پانی پئی نکانی سافل جنم پروانا پئی امولی

پیغم چلائیں دا جگتن دے لایا ایک آپے ہی آپ لائن گرتے سکھ پایا دہد او من تام دا گر ٹھاک رکھایا ناوے نو سب لوچ دی گرمتی پایا تور لکھیا میٹ نہ سکی ہے جو ہر لکھ پایا سلوک محلہ پہلا دوئے دیوے چودے ہٹ نالے جیتے جیتے تے ونجارے کھلے ہٹ ہوا واپار جو پہنچے سو چلن ہار ترم دلال پائے نیسان نانک نام لہا پروان کاریا اے وجی وادھائی سچ نام کی ملی وڈیائی محلہ پہلا رتی ہون کالیاں سپیدا سیون دیو بگا تپے کنا کالیا کالے ون اندے اگلی بارے مورخ اندھ گیان نانک نظری بارے تبے نہ پاوے مان پوڑی کایا کوٹر تے ہر سچے آپے ایک دوجے پائے کھوائن ہومے وچ ویاپے ایو مانس جنم دلمب سا منمک سنتاپے جس آپ بجائے سو بجھ سی جس سدگر تھاپے سب جگ کھیل ارچایون

پائی مل گھر گھر کتھا کرو ہر گھر نام بوت گئے کل جگ کھیپٹ گر سبد کرو میرے مان ہر گن ہر اچرو مستک لکھت لکھے گن گائے مل سنگت پار پر ہو رہاو کایا نگر میں رام رسی اتم کیوں پائیے اپدیش جن کرو سدگر سیب سبل گھر درسن مل امرت ہرس پیو ہر گھر نام امت ہر میٹھا ہر سنتو چاخ دکھو گرمت ہرس میٹھا لگ تے بسرے سبک رسو رام نام رس رام رسائن ہر سیبو سنت جنو چار پدارتھ چارے پائے گرمت نانک ہر پجو بلاول محلہ چوتھا کھتری براہمن سود ویس او جاپے ہر منتر جپینی گر سد گر پار برہم کر پوجو نت سیو دن سب رینی ہر جن دیکھو سد گر نینی جو اچھو سو

پنجواں مرت ہسے سر اوپر پسوا نہیں بوجھے باد سات انکار مہ مرنا نہیں سوجے سدگر سیو ہوئے اپنا تاہے پھرو اپاگے دیکھ سمبا رنگلا تاہے پھول لاگے رگاؤ کر کر پاپ درب کیا ورتن کہتا ہی ماٹی سیو ماٹی رلی نانگا اٹھ جائی جا کے کیے سرم کرے تے بیر ویرودھی انتکال پر جائیں گے تاہے جلو کرودھی داس رین سوئی ہوا جس مست کرما کہو نانک بندن چھٹے سدگر کی سرنا بلابل محلہ پنجواں پنگل پربت پار پرے کھال چتر بکیتا اندرے تے پمن سوجیا گر پیٹ پنیتا مہما سادھو سنگ کی سنو میرے میتا میل کھوئی کوڑ اگھرے نرمل پہ چیتا رہاؤ ایسی بھگت گوبند کی کیڑ ہستی جیتا جو کینو اپنو اس اپائے دان دیتا سنگ بلائی ہوئے گئے ترین میر دکھیتا سم کرتے دم آڑ کو تے گنی تنیتا کم وڈائی کہہ سکو بے انت گنیتا تار کرپا ہوئے نام دہو نانک دار سریتا بلابل محلہ پنجواں انگ بدھ پر باد نیت لوب رسنا ساد لبٹ کٹ گرے بے دیا متیا بخیاد ایسی پیکھی نیتر مہ پورے گر پرساد راج ملک تن جو بنا نام بن باد رکھاؤ روپ توب سوگندتا کاپر پوگاد ملک سنگ پاپشت تان ہوئے درگاد پھرت پھرت مانک پایا کھن پنگن دیہاد اے اوسر تے چوکیا بوجون پرماد پرو کرپا تے گر ملے ہر ہر بسماد سوخ سہج نانک آنند تاکہ پورن ناد بلاول محلہ پنواں چرن پئے سنت بوہتا ترے ساگر جیت مارگ پائے ادیان مہ گر دسے پیت ہر ہر ہر ہر ہر ہر ہر ہر ہر ہیت اٹھت بیٹھت سوبتے ہر ہر ہر چیت رکھاؤ پنچ چور آگے پگے جب سا سنگیت پونجی ساوت کڑوں لاو گرے سوبا سیت نچل اسمٹی چنت نہیں ڈولیت پرم پلاوا مٹ گیا پراپیخت نیت گن گمبھیر گن نائکا گن کئیے کیت نانک پایا ساد سنگ ہر ہر امریت بلاول محلہ پنجواں بن سادھو جو جیونا تے تو برتھاری ملت سنگ سا پرامٹے گد پئی ہماری جا دن پیٹے ساد موئے وا دن بلہاری تن من اپنو جیرا پھر پھر ہوں واری رکھاؤ ایت چڑائی موئے تے اتنی دڑتاری سگل رین تو من پیا بن سی ابتہاری نند چند پر دکھنا ایکن میں جاری دیا میا ار نکٹ پیخ نہ ہی دوراری تن من سیتل پے اب مکت

تالوڑے سو کرے تجھ بن کش ناہے برتاو تمہارا دیکھ کے جم دوت شڑ جاہے تمری کرپا تے شوٹیے بن سے اہمیو سرب کلا سمرت پراب پورے گردیو رکھاو کھوجت کھوجت کھوجیا نامے بن پور جیون سکھ سب ساد سنگ برامن سا پور جت جت لابھو تت تت لگے سیانپ سب جالی جت کت تم پر پور ہو میرے دین دیالی تب کے تم تے منگنا وڈ پاگی پائے نانک کی ارداس پرب جی ماں گن گائے بلابل محلہ پنواں ساد سنگت کے باس بے کرم سب نسنا پرب سے تیرنگ راتیا تاتے گربنا گرسنا نام قید گوبند کا سوچی پئی رسنا من تن نرمل ہوئی ہے گر کا جب جپنا رکھاؤ ہر چاہت تراپیا من رس لے ہسنا بدھ پرگاس پرگٹ پئی الٹ کمل بگسنا شیتل سانت سنتوخ ہوئے سا بوجی تشنا دہد تاوت مٹ گئے نرمل تھان بسنا رکھن ہاری رکھیا پئے پرمپسنا نام ندان نانک سخی پیخ ساد درسنا بلابل محلہ پنواں پانی پکھا پیس داس کے تب ہوئے نہال راج ملک سکداریا اگنی میں جال سنت جنا کا شورا تے چرنی لاگ مایا تاری شدر پات تین چھوڑو تیاگ رکھاؤ سنتن کا دانا روکھا تو سربن دھان گرے ساگت شتی پرکار تے بھگو سمان پکت جنا کا لوگرا اوڈ نگن نہ ہوئی ساگت سر پاؤ ریسمی پیرت پد کھوئی ساگت سیو مکھ جورے اد وی چون ٹوٹے ہر جن کی سیوا جو کرے ایت اوتے شوٹے ساگ کش تم ہی تے ہوا آپ بنت بنائی درسن پیڑت سادکا نانک گن گائی بلابل محلہ پنجواں سرمنی سنو ہر ہر ہرے ٹھاکر جس گاو سنت چرن کر سیس تر ہر نام تہاو

پیائی ہے کس بگن نہ لگ نانک نام سلائی ہے پے سمن پگ ہے بلاول محلہ پنجواں من تن پرب آرادی ہے مل ساد سمگ اچرت گن گوپال جس دور تے جم پگ رام نام جو جن جپے آن دن سد جاگے تنت منتن جو ہوئی تیت چاخ نہ لگے رہاؤ کام کرودھ مد مان موہ

جو کینو سو تم جانےو پیکھےو ٹھاور نائیں کش تیٹھ مکرن بڑ پرتاپ سنےو پرتمرو اوڑ اگا تیرو نام ہرن۔

دوت دھٹ سب ہوئے کھایا، گون افگن پرکشنا بھی چارے ہو، کر کرپا اپنا کر لیا، اتل بڑائی اچوت ابناسی، نان کچرے گھر کی جایا، بلاول محلہ پنواں، بین پے پگتی، ترن کیسے، کرو انگروپت ادھارن، راگ سوامی آپ پروسے رکھاؤ، سمر نہیں آبت، پھرت مدماوت، دکھیا راتا سوان جیسے، اود بہاوت، ادک محاوت، پاپ کماوت بڑے ایسے، سرن دکھ پنجن، پرخ نرنجن، سادو سنگ ترمن جیسے، کیسو کلیس، ناس اگ کھنڈن، نانک جیوت درس دسے،

من تھیرا مویو اند تونی اب جو چاو ملن پرا پریتم رہن نہ جائے کھنی انک بھگت انک جن تارے تمرے انک منی اند لے ٹیک نیر تھن تن پایو پرب نانک انک گنی راگ بلاول محلہ پنجواں کر تیرواں پڑتال